0: Savēja! Savēja!
1: Mother of Pearl. Ceļabiedrs.
2: Tāds ir tāds, mans ceļabiedrs, ar ko mēs kopā ceļu ejam. Labi man, ka es to neju viens, bet ir vēl kāds, kam ir pa ceļam.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
3: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5T 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, laikamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30.

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

Mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Hei, šeit Jānis Stībelis.
4: Mēs esam grupa Triens.

0: DHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Ekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ekava, vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, laikamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Turpinājumā Dons pa ceļam.
1: Vai mums ir pa ceļam?
2: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
0: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
3: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Krokši! Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
1: Stība nedalāma.
2: Tu klausies ehr latviešu hiti.
3: Ainars Mīlaps, nedalāmā.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Laikaziņas. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Pa laikam uzspīdēs saule, bet vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Rietumu vējš neliels, maksimālā gaisa temperatūra 19-23 grādi, bet vēsāks vietām piekrastē un ziemeļvidzemē 15-18 grādi.
6: Čau, mans vārds ir Viktors Muntovskis.
7: Hei, te mūd!
8: Čau, te Reiks!
9: Čau, čau,
10: te reperis Zēģis!

viesojot, klausies savējos EHR latviešu hiti. Astronauti, satiksimies, tiksimies.

karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāj lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi Mi 5 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5T2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Pa laikam uzspīdēs saule, bet vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Rietumu vējš neliels, maksimālā gaisa temperatūra 19-23 grādi, bet vēsāks vietām piekrastē un ziemeļvidzemē 15-18 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7:10.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. 1000 preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv

0: enerģisks rīts kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta.
1: 7:13.
2: Anna Krista un Eda Vārdi.

0: baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Turpinājumā Miks Dukurs. Jau atkal rīts.
2: Jau atkal rīts. Var atkal sveicināties.
3: Uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
4: A summer to remember.
5: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
6: EHR party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
5: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ-iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
6: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
7: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs.
8: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93, Rīgā.
9: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
10: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz 2 nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
11: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avoli un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida Holy krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EHR 50% atlaide.

0: ziņus mūsu WhatsApp 25101 un 101 un pastāst, kāpēc tieši tev tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Graukšķis.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ligita un Gita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Turpinājumā. Exact un Rūtuls. Laika nav.
3: Laika nav. Man laika nav.
2: Iztēlojies, ka esi pilots. Kā tu uzrunātu Baltic International Air Show skatītājus? Sūti WhatsApp balsziņu uz 25-101-101. Divi radošākie saņems Sirus Apron Club VIP ielūgumus uz Baltic International Air Show 2026. Divus uzvarētājus noskaidrosim 12. jūnijā.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
5: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
2: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
6: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc slēgt kredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.

0: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Turpinājumā. Mjūzīk. Čaļi. Šo cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
3: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāss, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
2: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
4: RD Elektronikas – vismājai, dārzam, atpūtai un izklaidēji! Robotizētie zāles

0: veikals LV un saņemiet bezmaksas piegādi uz RD elektronikas veikaliem visā Latvijā. RD elektronikas – viss nepieciešamais vienu vietu.
1: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit – ehr.fm.
2: EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
3: Pirmdienas rītā Latvijas teritorijā ielidojušais drons notriegts Rēzeknes novada Bērzgales pagastā. To atklāja Nacionālo bruņoto spēku brigādes ģenerālis Kaspars Danovskis. NBS novēroja, ka drons turpinājas virzīties Latvijas teritorijā, tāpēc aktivizēti NATO iznīcinātāji un izsludināts oranžais brīdinājums Lūdzas un Rēzeknes novadā. Drons notriegts blīvi neapdzīvotā apvidu un pat labam secināts, ka nav radīti bojājumi civilējai infrastruktūrai un iedzīvotājiem. Gala lēmumu par drona notriekšanu pieņēmusi NATO pavēlniecība. Koalīcijas partijas vienojušās samazinātās akcīzes nodokļa likmes dīzeļdegvielai saklabāt līdz šā gada beigām. Atgādinām, ka 1. aprīlī stājās spēkā degvielas cenu pieauguma ierobežošanas likums, kas paredz īslaicīgus pasākumus degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanai uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem. Politiķi pagaidām nav izvērsuši plašākus skaidrojumus, kāda varētu būt izmaiņu ietekme uz budžetu. Kopš aprīļa dīzeļdegvielas cenas ir pakāpeniski mazinājušās no vidēji 2 eiro 2 centiem litrā aprīlī līdz eiro 80 4 centiem litrā jūnija pirmajā nedēļā. Šogad laukā audzēto zemeņu raža būs neilgi pirms jāņem, to aģentūrai Leta atzina aptaujātie zemeņu audzētāji. Pirmās laukā audzētās zemenes jau ir sākušas parādīties, bet nopietna ogu raža plānota ap 20. jūniju. Šogad lauka zemeņu ražai vajadzētu būt pietiekami lielai, jo salnes būtiski tai netraucēja. Zemeņu augšanu gan ietekmējis sausums un tam nāktu par labu lielāks mitrums. Šogad lauka zemeņu cena varētu būt starp 5 un 8 eiro kilogramā, kā arī sagaidāms, ka cenai būs novērojami kāpumi un kritumi, kā katru gadu.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi Pie Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Pa laikam uzspīdēs saule, bet vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Rietumu vējš neliels, maksimālā gaisa temperatūra 19-23 grādi, bet vēsāks vietām piekrastē un ziemeļvidzemē 15-18 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.
2: Sveiki, mani sauc Aija

0: rasties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 8 un 9 minūtes.
2: Olas, Emīlija un Hey, who's that kid? Mēs šeit paliekam!

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 8 un 12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien. Kaut izstiepies, bet klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
2: Gaisā tikai šis brīdis.

0: enerģisks rīts kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta.
1: 8:16.
2: Latviešu hiti EHR.
3: Astronaut, kā luksofors?
4: Es

Kaut kaili, nav ceļš neviens tik tāls.

0: Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz, ienāc Autoselect LV, aizpildi pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā
2: Carnival Youth. Tā pati diena.
3: Tā būs tā.
4: Sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
6: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
5: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
7: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaise, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
8: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
9: N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
12: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, laikamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:30.
2: Mārkus Riva, tavos vārdos!

Pats tu ej, tu kā hienas mei, un uz ātrumu ķer visu to, kas tev dzēj. Un ja pietiktu laika mums kaut vai mazliet, vai tu spētu būt man, ja tā, tad aiziet. Gāzi grīdā var spies, un līdz komai var skriet. Beldēt naikus gar zemi, kas pret debesīm spiež. Tikai šaubi

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ligita un Gita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: Klausies savējos!

0: nosties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 8:37. Latviešu hiti
2: EHR. The Sound Poets. Tu manī ugunis dedz.

0: Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā Jānis Stībelis. Par daudz. Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman.
2: Visu jūniju Beno aptiekā ir skaistuma mēnesis. Tā ir tava skaistuma pietura ar lieliskiem zīmoliem un brīnišķīgām atlaidēm. Bioderma, Eucerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudziem citiem zīmoliem atlaides no 20 līdz 50%. Nevilcinies, šis ir īstais brīdis iegādāties savus mīļākos skaistumkopšanas produktus vēl izdevīgāk. Skaistuma mēnesis visu jūniju Beno aptiekā.
3: Uhu! Sija autopārstrāde līgumaratons ir sācies! Dodies uz autopārstrāde LV, atrodi pieņemšanas punktu ar Jāņu Vainaga simbolu un līdz 19. jūnijam nogādā tur savu veco auto pilnā komplektācijā. Piedalies spēlē un iegūsti iespēju laimēt balvas! Esi Rīgā? Brauc uz Granīta ielu 13A un izmēģini spēkus Cornhole izaicinājumā. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
4: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams, jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: brīvdienās.
1: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
2: Uzmanību. Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā, zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību. Nērti. Piedzīvojums ārpus komforta.
3: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
4: Ērik, uznes mani kalnā.
5: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
6: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
9: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30.

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Turpinājumā Viktors Buntovskis. Pieaugušo dzīve.
3: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātrs lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
4: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24,000 preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas!
5: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi Sājies, mēs paši visu izdarīsim! Pietiek mocīties! Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem! Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slēgt kredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Izskuj celiņu uz festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holī festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holī festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā.
3: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Pirmdienas rītā Latvijas teritorijā ielidojušais drons notriekts Rēzeknes novada Bērzgales pagastā, to atklāja Nacionālo bruņoto spēku brigādes ģenerālis Kaspars Zdanovskis. NBS novēroja, ka drons turpinājas virzīties Latvijas teritorijā, tāpēc aktivizēti NATO iznīcinātāji un izsludināts oranžais brīdinājums Lūdzas un Rēzeknes novadā. Drons notriekts blīvi neapdzīvotā apvidū un pat labam secināts, ka nav radīti bojājumi civilējai infrastruktūrai un iedzīvotājiem. Gala lēmumu par drona notriekšanu pieņēmusi NATO. Pavēlniecība. Rīgas sociālais dienests ir saņēmis informāciju no iedzīvotājiem par krieviski runājošiem krāpniekiem, par to aģentūru Lete informēja galvaspilsētas pašvaldībā. Rīgas sociālais dienests norāda, ka tā darbinieki nezvana iedzīvotājiem, lai pieprasītu personas datus, bankas kontus vai aicinātu veikt pabalstu vai pensiju pārrēķinu. Iedzīvotāji tiek aicināti nekādā gadījumā nesniegt svešām personām savus datus. Saņemot aizdomīgu zvanu, nav arī jādodas uz Rīgas sociālo dienestu pēc krāpnieku norādījumiem. Plānojot lielākus tēriņus, iedzīvotāji kļūst arvien piesardzīgāki, to aģentūrai Lete pasāstīja bankas Citadela pārstāvji. Gandrīz puse, jeb 43% respondentu pēdējo 30 dienu laikā ir pilnībā vai zināmā mērā atlikuši lielu patēriņa preču, mēbeļu, elektronikas un sadzīves tehnikas iegādi. Līdzīga tendence gaidām arī turpmāk, jo 41% aptaujāto plāno turpināt ierobežot šāda veida tēriņus. Vienlaikus centrālās statistikas pārvaldes dati atklāja pretrunas starp iedzīvotāju piesardzību un reālajiem tēriņiem. Aprīlī mazumtirdzniecības apgrozījums audzis par 2,6% salīdzinot ar pagājušo gadu.
3: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Krokši! Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Pa laikam uzspīdēs saule, bet vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Rietumu vējš neliels, maksimālā gaisa temperatūra 19-23 grādi, bet vēsāks vietām piekrastē un ziemeļvidzemē 15-18 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

pilsētiņas. Hei, teksta beis! Viktors Buntovskis. Pieaugušo dzīve.

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: 9:12 minūtes.
2: Pēters Upelnieks, pajautā to man.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
2: Turpinājumā jūt acis.
3: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Zeķēm un zeķu biksēm 50% atlaide. Dušas želejām un ķermeņa krēmiem 40% atlaide. Dzīvnieku varībai 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
4: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
5: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24. Demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: brīvdienās. Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdensapgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
3: Ērik, uznes mani kalnā!
4: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
5: Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
6: Mums vajag tavu balsi. Dzied vai nedzied, bet nobalso par īsto.
7: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
6: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
7: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.

0: Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ligita un Gita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9:31 minūte.
3: Vēstulēs šī vasara.

0: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātrs lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
1: Turpinājumā labvēlīgais tips – Omnibus. Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
0: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
3: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā, zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību! Nērti! Piedzīvojums ārpus komforta.
4: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot Omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
5: Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk. Dzeramais ūdens ķekavas avots pusotras litrs tikai 45 centi. Marinētas bietas kok 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix Price – visam zema cena. N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā – Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
6: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:49 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Latviešu hiti.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi

0: un nauda kontā Lonzo Finance LV.
1: Turpinājumā Mūd nepieradināma.
2: Viņa iespējams nav mana, viņa noteikti nav tava.
1: Pošot sētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
3: Bums, bums, eiro, bums, eiro aptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar eiro bums.
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu.
5: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 46 cm. 199 eiro. Stanley augstspiediena mazgādājs. 89,99. Piecvietīgs dārza mebeļu komplekts. Tikai 299 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
6: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: A summer to remember.
8: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
9: EHR Party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
8: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejs

0: XFM. EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate. EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: Koalīcijas partijas vienojušās samazinātās akcīzes nodokļa likmes dīzeļdegvielai saklabāt līdz šā gada beigām. Atgādinām, ka 1. aprīlī stājās spēkā degvielas cenu pieauguma ierobežošanas likums, kas paredz īslaicīgus pasākumus degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanai uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem. Politiķi pagaidām nav izvērsuši plašākus skaidrojumus, kāda varētu būt izmaiņu ietekme uz budžetu. Kopš aprīļa dīzeļdegvielas cenas ir pakāpeniski mazinājušās no vidēji 2 eiro un 2 centiem litrā aprīlī līdz 1,84 eiro litrā jūnija pirmajā nedēļā. Plānojot lielākus tēriņus, iedzīvotāji kļūst arvien piesardzīgāki, to aģentūrai Lette pastāstīja bankas Citadela pārstāvji. Gandrīz puse, jeb 43% respondentu pēdējo 30 dienu laikā ir pilnībā vai zināmā mērā atlikuši lielu patēriņa preču, mēbeļu, elektronikas un sadzīves tehnikas iegādi. Līdzīga tendence gaidām arī turpmāk, jo 41% aptaujāto plāno turpināt ierobežot šāda veida tēriņus. Vienlaikus Centrālās statistikas pārvaldes dati atklāja pretrunas starp iedzīvotāju piesardzību un reālajiem tēriņiem. Aprīlī mazumtirdzniecības apgrozījums audzis par 2,6% salīdzinot ar pagājušo gadu. Rīgas sociālais dienests ir saņēmis informāciju no iedzīvotājiem par krieviski runājošiem krāpniekiem, par to aģentūru Lette informēja galvaspilsētas pašvaldībā. Rīgas sociālais dienests norāda, ka tā darbinieki nezvana iedzīvotājiem, lai pieprasītu personas datus, bankas kontus vai aicinātu veikt pabalstu vai pensiju pārrēķinu. Iedzīvotāji tiek aicināti nekādā gadījumā nesniegt svešām personām savus datus. Saņemot aizdomīgu zvanu, nav arī jādodas uz Rīgas sociālo dienestu pēc krāpnieku norādījumiem.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Pa laikam uzspīdēs saule, bet vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Rietumu vējš neliels, maksimālā gaisa temperatūra 19-23 grādi, bet vēsāks vietām piekrastē un ziemeļvidzemē 15-18 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
2: Sveiki, esi

0: Turisti savējie, arī tu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 10 un 12 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas, videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Mārta Ritova, viegli padodos.

0: EHR latviešu hiti. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā.

0: kafija vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: Visu jūniju Beno aptiekā ir skaistuma mēnesis. Tā ir tava skaistuma pietura ar lieliskiem zīmoliem un brīnišķīgām atlaidēm. Bioderma, Eucerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudziem citiem zīmoliem atlaides no 20 līdz 50%. Nevilcinies, šis ir īstais brīdis iegādāties savus mīļākos skaistuma kopšanas produktus vēl izdevīgāk. Skaistuma mēnesis visu jūniju Beno aptiekā.
2: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
3: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
4: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
5: N1 Home. Noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
6: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlu

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ligita un Gita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Brīdinājumā Carnival Youth – vasara bez internetiem.
1: Izskuj celiņu uz festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holī festivālu, kā arī skuvekļiem One Blade un One Blade Intimate. Vienkārši piesako EHR Latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holī festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. Jūnijā.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimē leģendāro Klipš Vegas skaļruni. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. Jūnijā.
3: Nu, ko šogad Jāņos?
4: Mīļā! Jāņos ar topu! Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. Maija līdz 9. Jūnijam.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Uhu! Sijā autopārstrāde līgumaratons ir sācies! Dodies uz autopārstrāde LV, atrodi pieņemšanas punktu ar Jāņu vainaga simbolu un līdz 19. Jūnijam nogādā tur savu veco auto pilnā komplektācijā. Piedalies spēlē un iegūsti iespēju laimēt balvas! Esi Rīgā? Brauc uz Granīta ielu 13A un izmēģini spēkus Cornhole izaicinājumā. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
7: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. Jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24 000 preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot

0: jautājumā. SPF 3000. Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Vieda pluskarti, Vieda Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšanu. Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
0: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums. EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
3: Šogad laukā audzēto zemeņu raža būs neilgi pirms jāņem, to aģentūrai Letard zina aptaujātie zemeņu audzētāji. Pirmās laukā audzētās zemenes jau ir sākušas parādīties, bet nopietna ogu raža plānota ap 20. jūniju. Šogad lauka zemeņu ražai vajadzētu būt pietiekami lielai, jo salnes būtiski tai netraucēja. Zemeņu augšanu gan ietekmējis sausums un tam nāktu par labu lielāks mitrums. Šogad lauka zemeņu cena varētu būt starp 5 un 8 eiro kilogramā, kā arī sagaidāms, ka cenai būs novērojami kāpumi un kritumi, kā katru gadu. Rīgas sociālais dienests ir saņēmis informāciju no iedzīvotājiem par krieviski runājošiem krāpniekiem, par to aģentūru Lete informēja galvaspilsētas pašvaldībā. Rīgas sociālais dienests norāda, ka tā darbinieki nezvana iedzīvotājiem, lai pieprasītu personas datus, bankas, kontus vai aicinātu veikt pabalstu vai pensiju pārrēķinu. Iedzīvotāji tiek aicināti nekādā gadījumā nesniegt svešām personām savus datus. Saņemot aizdomīgu zvanu, nav arī jādodas uz Rīgas sociālo dienestu pēc krāpnieku norādījumiem. Plānojot lielākus tēriņus, iedzīvotāji kļūst arvien piesardzīgāki, to aģentūrai Leta pasāstīja bankas Citadela pārstāvji. Gandrīz puse, jeb 43% respondentu pēdējo 30 dienu laikā ir pilnībā vai zināmā mērā atlikuši lielu patēriņu preču, mēbeļu, elektronikas un sadzīves tehnikas iegādi. Līdzīga tendence gaidām arī turpmāk, jo 41% aptaujāto plāno turpināt ierobežot šāda veida tēriņus. Vienlaikus centrālās statistikas pārvaldes dati atklāja pretrunas starp iedzīvotāju piesardzību un reālajiem tēriņiem. Aprīlī mazumtirdzniecības apgrozījums audzis par 2,6% salīdzinot ar pagājušo gadu.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Pa laikam uzspīdēs saule, bet vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Rietumu vējš neliels, maksimālā gaisa temperatūra 19-23 grādi, bet vēsāks vietām piekrastē un ziemeļvidzemē 15-18 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 11 un 12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Hobi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
3: Tāpēc, ka pēdējā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
2: Nu labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
3: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Air PTA vasara, puisi. PTA, Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV. What?

0: Henrijs Ērglis. Melns ir balts.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Karstā gaisa cepamkātls ar 8 litru ietilpību – 49,99. Gorenje veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 229 eiro. LG leduskapis ar 333 litru ietilpību – tikai 379 eiro. Kā Serokai – piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un neveikalos smartvērt biedriem.
5: Skaista jūties, skaista izskaties kopā ar Beno e-aptieku. Jūnijā super karstas atlaides. Mīnus 60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50+, 50 ml. Mīnus 57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem, kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Beno e-aptieka vienmēr tev blakus.
6: RD Elektronikas – vismājai, dārzam, atpūtai un izklaidēji. Robotizētie zāles

0: apmeklējiet RD elektronikas veikalus vai iepērcieties ērti tiešsaistē RD veikals LV un saņemiet bezmaksas piegādi uz RD elektronikas veikaliem visā Latvijā. RD elektronikas – viss nepieciešamais vienu vietu.
1: Iztēlojies, ka esi pilots. Kā tu uzrunātu Baltic International Air Show skatītājus? Sūti WhatsApp balsziņu uz 25-101-101. Divi radošākie saņems Sirius Apron Club VIP ielūgumus uz Baltic International Air Show 2026. Divus uzvarētājus noskaidrosim 12. jūnijā.

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Ligita un Gita.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
4: Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev! Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
2: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. Jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida holī krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EKR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holy Music Festival!

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Šīs dziesmas latviešu hiti skatuves live versiju skaties latviešu hiti sociālajos tīklos.
1: Citi zēni – Zimbabve.

0: Justs Baltajos palagos.
1: A summer to remember.
2: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
3: EHR party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ-iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
3: EHR party bus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
0: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
4: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozes ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
5: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc EHR.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, EHR.fm.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Pa laikam uzspīdēs saule, bet vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Rietumu vējš neliels, maksimālā gaisa temperatūra 19-23 grādi, bet vēsāks vietām piekrastē un ziemeļvidzemē 15-18 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: Klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 12 un 11 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: sveicinieks visiem tēlojot, klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais graukšķis. EHR Latviešu hiti.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Turpinājumā Mesa vēl tikai nedaudz.
3: Izskuj celiņu uz festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holly festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR Latviešu hiti Instagramā un ietako komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holly festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā.
4: Bums, bums, eiro, bums, eiro aptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar eiro, bums.
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uztura bagātinātājs, neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu.
1: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
6: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdensapgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
0: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
7: Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk. Dzeramais ūdens ķekavas avots pusotras litrs tikai 45 centi. Marinētas bietas kok 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix Price – visam zema cena.
8: Ērik, uznes mani kalnā.
9: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24 tūkstošiem preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas

0: jums darām? PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Darām, ka mēs jums darām. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Darām, ka mēs jums darām. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Darām, ka mēs jums darām. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ligita un Gita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: EHR latviešu hiti. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
1: Turpinājumā atspulgi. Strāvoja.

0: tev tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Visu jūniju Beno aptiekā ir skaistuma mēnesis. Tā ir tava skaistuma pietura ar lieliskiem zīmoliem un brīnišķīgām atlaidēm. Bioderma, Eucerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudziem citiem zīmoliem atlaides no 20 līdz 50%. Nevilcinies, šis ir īstais brīdis iegādāties savus mīļākos skaistumkopšanas produktus vēl izdevīgāk. Skaistuma mēnesis visu jūniju Beno aptiekā.
5: Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir gatavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1299 eiro. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Juhu! Vasara sākas Decathlon. Piepūšamais subdēļu komplekts ar aini un pumpi. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies Plātienas veikalos vai Decathlon lietotnē.
7: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
1: Latviešu hiti!
2: Antra Stafecka un Jumprava. Baltu dzīvi nodzīvot!

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: HR latviešu hiti.
1: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
2: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
0: Turpinājumā. Dienvedēja piedzīvojumi. Debespils. Pošot sētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
3: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
4: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
5: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
6: Latkredīs.
5: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
6: Latkredīs.
5: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
7: Ienāc latkredīs.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Pa laikam uzspīdēs saule, bet vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Rietumu vējš neliels, maksimālā gaisa temperatūra 19-23 grādi, bet vēsāks vietām piekrastē un ziemeļvidzemē 15-18 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sapņo par laukuma māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Hey, mēs esam Carnival Youth!
2: Čau, te Aminata!
3: Sveiki, es esmu Lauris Valters.

0: jauni savējo. EHR Latviešu hiti.
1: Per un Mārtiņš Freimanis. Bums

0: Tehnoloģijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas.
1: 1 un 12 minūtes.
0: Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Linga. Stari.

0: latviešu hiti. Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
1: Turpinājumā astronauti. Ilgošanās zvani.
2: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
4: Skaista jūties, skaista izskaties kopā ar Beno e-aptieku. Jūnijā super karstas atlaides. -60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50 plus 50 ml. -57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem. Kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Beno e-aptieka vienmēr tev blakus.
5: Stokman Varman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman!
6: Sīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
7: N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
8: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam.
9: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
10: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24,000 preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas.
11: Iztēlojies, ka esi pilots. Kā tu uzrunātu Baltic International Air Show skatītājus? Sūti WhatsApp balsziņu uz 25101101. Divi radošākie saņems Sirius Apron Club VIP ielūgumus uz Baltic International Air Show 2026. Divus uzvarētājus noskaidrosim 12. jūnijā.

0: sveiciens vārdadienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārdadienu svin Ligita un Gita.
0: Sveiciens vārdadienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 1:34.
2: Marta, papīra lidmašīna.
1: Pie

0: latviešu hiti.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
2: Turpinājumā Ralfs Ēlans un Līna Kanclīņa.
3: A summer to remember.
4: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
5: EHR party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
4: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ-iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
5: EHR party bus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
6: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
1: Uhu! Sija autopārstrāde līgumaratons ir sācies! Dodies uz autopārstrāde LV, atrodi pieņemšanas punktu ar Jāņu vainaga simbolu un līdz 19. jūnijam nogādā tur savu veco auto pilnā komplektācijā. Piedalies spēlē un iegūsti iespēju laimēt balvas! Esi Rīgā? Brauc uz Granīta ielu 13A un izmēģini spēkus Cornhole izaicinājumā. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
7: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts, sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde – uzmanību, nērti, piedzīvojums, ārpus komforta.

0: tev tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis. Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. Jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avoli un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida holī krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EKR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holy Music Festival! Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: klausies savējos arī auto. Android Auto vai CarPlay. EHR latviešu hiti.
1: Russell un Chris Brand. Nepazīstu. Visko

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Aleks Silvers, tu dejo viena.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Labas lietas notiek!

0: EHR Latviešu hiti.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
2: Turpinājumā.

0: Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
1: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk, jā, es skatos uz tevi. Vētējā apdrošināšana gatavojies labākajam!
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
3: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
4: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām.

0: veikals LV un saņemiet bezmaksas piegādi uz RD elektronikas veikaliem visā Latvijā. RD elektronikas – viss nepieciešamais vienu vietu.
1: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
2: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Pa laikam uzspīdēs saule, bet vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Rietumu vējš neliels, maksimālā gaisa temperatūra 19-23 grādi, bet vēsāks vietām piekrastē un ziemeļvidzemē 15-18 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
6: Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
7: Ei, es esmu Emīlija.
8: Čau, mani

0: pārējie sapratīs.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 2:10.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Triānas parks – rozā brille.

0: savinieks visiem tēlojots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. Un 4. Jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. EHR Latviešu hiti. Autoselect LV – lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz, ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
2: Turpinājumā – The Sound Poets. Pāka.
3: Rimī lielajā iepirkšanās dienā 11. Jūnijā ar mans Rimī karti. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Riekstiem un žāvētiem augļiem 30% atlaide. Šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimī karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimī.
4: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
5: Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Elektrolux – Tērbatas ielā 42-44 atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti savā amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
6: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV

0: tieši tev tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis. Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimēj leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.
3: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
4: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
5: Tu klausies EHR Latviešu hiti.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ligita un Gita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: turpinājumā. Instrumenti. Es nolēmu tevi pazīt.
1: Izskuj Celiņos festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holī festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR Latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holī festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Pelargonija – eiro 49, turisma krēsls – 4,99, grills – tikai 79,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala smartvet biedriem.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzin Vision Express LV.
8: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšanu. Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
9: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holī Music Festival jau 13. jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida Holī krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EHR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holī Music Festival.
10: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc EHR.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit – EHR.fm.
11: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
12: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.

0: Mēģinājumā
1: Jauns mēnesis. Jā un nē.
2: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki. Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki. Tik līdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
3: Ienāc latkredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot Omeprazolam ātrāk uzsūkt.

0: apgādāties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un krēmām. Omeprazoles Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
1: RD Elektronikas – vismājai, dārzam, atpūtai un izklaidei. Robotizētie zāles pļāvi.

0: un saņemiet bezmaksas piegādi uz RD Elektronikas veikaliem visā Latvijā. RD Elektronikas – viss nepieciešamais vienu vietu.
1: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24,000 preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas!
2: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
3: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Pa laikam uzspīdēs saule, bet vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Rietumu vējš neliels, maksimālā gaisa temperatūra 19-23 grādi, bet vēsāks vietām piekrastē un ziemeļvidzemē 15-18 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 3 un 12 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: latviešu hiti.
1: Laika upe. Parks.
2: Vēl šorīt nolijis nav lietus. Es eju parkus neizietus. Bet nespēju se...

0: Zinājumā Zebrene pazūd pus.
1: Uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
3: RD Elektronikas. Vismājai, dārzam, atpūtai un izklaidēji. Robotizētie zāles pļāt.

0: apmeklējiet RD elektronikas veikalus vai iepērcieties ērti tiešsaistē RD veikals LV un saņemiet bezmaksas piegādi uz RD elektronikas veikaliem visā Latvijā. RD elektronikas – viss nepieciešamais vienu vietu.
1: Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk. Dzeramais ūdens ķekavas avots pusotras litrs tikai 45 centi. Marinētas bietas koka 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix Price – visam zema cena.
2: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.

0: tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis. Zīnet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
4: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
3: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
4: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
5: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
6: Labas lietas notiek!

0: sveiciens vārdadienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārdadienu svin Ligita un Gita.
0: Sveiciens vārdadienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Ivo Grīsniņš Grīslis kaut kur citur. Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
2: Bums! Eiro aptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eiro Bums.
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
5: Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1 eiro un 49 centiem. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 centiem. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
6: Summer to remember.
7: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
8: EHR party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
7: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ-iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk EHR.fm.
8: EHR party bus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
9: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
10: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida holī krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EKR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holy Music Festival.
11: Uhu! Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies! Dodies uz autopārstrāde LV, atrodi pieņemšanas punktu ar Jāņu vainaga simbolu un līdz 19. jūnijam nogādā tur savu veco auto pilnā komplektācijā. Piedalies spēlē un iegūsti iespēju laimēt balvas! Esi Rīgā? Brauc uz Granīta ielu 13A un izmēģini spēkus Cornhole izaicinājumā. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
12: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24 000 preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas.
13: Iztēlojies, ka esi pilots. Kā tu uzrunātu Baltic International Air Show skatītājus? Sūti WhatsApp balsziņu uz 25 101 101. Divi radošākie saņems Cirrus Apron Club VIP ielūgumus uz Baltic International Air Show 2026. Divus uzvarētājus noskaidrosim 12. jūnijā.
14: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
15: Labas lietas notiek!

Este EHR Latviešu hiti. Miks Galvanovskis. Tā mana dzīve.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Labas lietas notiek!

0: braucam kopā ar Tomu Baronu. Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
1: Skaista jūties, skaista izskaties kopā ar Beno e-aptieku. Jūnijā super karstas atlaides. Minus 60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50 plus 50 ml. Minus 57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem, kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Beno e-aptieka vienmēr tev blakus.
2: Mosties, saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
3: N1 Home. Noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
4: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam.
0: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
5: Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā palielinājās par 42% līdz 97 eiro par megavatstundu. To aģentūrē Leta pastāstīja Latvenergo. Līdzīgi tā maksāja arī Lietuvā, bet Igaunijā tā bija par 20 eiro lētāka. Cenu pieaugumu galvenokārt veicināja īpaši zemā vēja elektrostaciju izstrāde, kas Nordpolu reģionā bija viens no zemākajiem izstrādes līmeņiem šogad. Papildu ietekmi radīja arī saules elektrostaciju izstrādes samazinājums reģionā kopumā. Pirmdienas rītā Latvijas teritorijā ielidojušais drons notriekts Rēzeknes novada Bērzgales pagastā, to atklāja Nacionālo bruņoto spēku brigādes ģenerālis Kaspars Danovskis. NBS novēroja, ka drons turpinājas virzīties Latvijas teritorijā, tāpēc aktivizēti NATO iznīcinātāji un izsludināts oranžais brīdinājums Lūdzas un Rēzeknes novadā. Drons notriekts blīvi neapdzīvotā apvidū un pat laban secināts, ka nav radīti bojājumi civilējai infrastruktūrai un iedzīvotājiem. Gala lēmumu par drona notriekšanu pieņēmusi NATO pavēlniecība. Koalīcijas partijas vienojušās samazinātās akcīzes nodokļa likmes dīzeļdegvielai saglabāt līdz šā gada beigām. Atgādinām, ka 1. aprīlī stājās spēkā degvielas cenu pieauguma ierobežošanas likums, kas paredz īslaicīgus pasākumus degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanai uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem. Politiķi

0: Pagaidām nav izvērsuši plašāku skaidrojumu, kāda varētu būt izmaiņu ietekme uz budžetu. Kopš aprīļa dīzeļdegvielas cenas ir pakāpeniski mazinājušās no vidēji 2 eiro 2 centiem litrā aprīlī līdz 1,84 eiro litrā jūnija pirmajā nedēļā.
1: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
3: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
0: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Pa laikam uzspīdēs saule, bet vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Rietumu vējš neliels, maksimālā gaisa temperatūra 19-23 grādi, bet vēsāks vietām piekrastē un ziemeļvidzemē 15-18 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
5: Hei, hei, te grupa mūzika.
6: Hei, tu jūt.
5: Hei,

Tādi nu ir tie dabas likumi, radio klausītāji. Pēc svētdienas nāk pirmdiena, pēc pirmdienas nāk otrdiena. Te nu viņa ir, un ir arī Tomas Barons, kā vienmēr raidījumā braucam kopā katru pēcpusdienu no 4 līdz pat 7 vakarā, un tas mums dod iespēju katru dienu pavadīt 3 stundas kopā, droši savās navigācijās klabināt iekšā vēlamo gala mērķi, jo tūlīt pat vajadzēs nedaudz sarūmēties jūsu automašīnās un pie biroja galdiem pie tevis viesi. Grupa Bad Habits, bet līdz tam DJ Rūd, Dubra un Esmeralda tik daudz.

0: EHR latviešu hiti.
1: Braucam kopā!
2: Radio klausītāji, nu redz, vakar es tev solīju, ka būs karstāk daudz šodien ne ārpusē, bet pie radio uztvērējiem. Un patiesībā liels prieks par šo tikšanos, jo līdz šim tikai televīzora ekrānā redzēts un sociālajos tīklos, bet beidzot ieradušies arī šeit. Bad Habits! Čau, draugi!
3: Čau!
4: Čau, čau!
2: Man patīk tie brīži, kad iepazīšanās notiek uz tādu labu nodomu pamatu un kad nāk ciemos kaut ko atnes. Un jums tas ir līdzi.
5: Mums tas ir līdzi.
4: Digitāls. Mums ir digitāli līdzi.
3: Jā, jā, jā. Esam sagatavojušies.
2: Un tas nozīmē to, ka radio klausītājs būs priecīgs, jo tieši viņa sirdīs tiks noguldīts jauns, skaists klips. Ārkārtīgi patīkams nosaukums, kas vien jau liecina par kaut ko plašu, skaistu un nozīmīgu. Atlantīda.
3: Atlantīda.
2: Nu tad
4: pasauli.
2: Ar ko sākās šis stāsts?
3: Šis stāsts sākās laikam manā galvā īsti, kad es to vēlējos nodēvēt par apmātību.
2: Paldies Dievam, kāds tev ir izlabojis.
3: Jā, un tie bija grupas čaļi, kas teica Atlantīda. Nu, dziesmiņa saistās ar kaut ko laimīgu, sev pašam kaut kāds laimes brīdis, vieta. Es nezinu, vai ne, noskaņa.
4: Jā, kaut kur sevī pazust.
3: Kaut kur sevī pazust. Es pat atcerējos, no kā es smēlošu šito ideju, ka, piemēram, tā mana Atlantīda, pa ko es uzrakstīju dziesmu pa savu laimīgo vietu, tā mani dziļi iesēdusies galvā, tā kā zemapziņā no Forresta Gumpa. Es redzējuši
2: Forresta Gumpa.
3: Un tad, kad Forests bija maziņš, un viņam bija tā viņa mīļotā meitene, Jenny.
2: Tad, kad vēl dzelžs bija uz kājām, ja?
3: Jā, kad dzelžs bija uz kājām. Man liekas, Jennyai bija problēmas ģimenē, un tad viņa aizskrēja prom no vardarbīgā tēva. Viņa abi uzrāpās kokā, sēdēja un klusēja neko nerunādam, skatījās vienkārši kukurūzes laukā. Man šķiet, tā sakne ir no turienes.
2: Bet es gribu teikt lielu uzslavu, ka līdz mūsdienām tas ir atnācis ne tikai ar skaistu stāstu, bet ar skaistu pavadījumu, jo, ziniet, kur ir diezgan liela vērtība mūsdienās? Jūs izmantojat dzīvos instrumentus, spēlējot.
3: Paldies, jā, tā ir.
2: Un ir vēl viens moments, ko es kādu brīdi, man pilnīgi aizgāja skudriņas, ko es dziesmā pamanīju, bija modulācija.
3: Jā!
2: Tas ir, nē, bet jūs varat smieties un saukt man par vecmo vecmodīgu, bet ir dziesmas un hiti, kur tas ir vajadzīgs. Un šī bija tā dziesma.
3: Šī bija, jā, tev pilnīgi taisnība, jo mēs modulāciju nekur neizmantojam.
4: Nē, man liekas, šī ir pirmā dziesma varētu būt, kur mums arī ir modulācija.
3: Jā, tā ir.
4: Bet
3: tā
4: bija
3: ir.
4: Sajūta, ka vajag pacēlumu vēl tur kaut kādu un tā modulācija tiešām.
3: Jā, to skaistumu var novest līdz galam Atlantīdā esot. Beidzot modulāciju.
2: Bet, ja nu kādam tomēr vēl, nu viņš tagad skatās mašīnu griestos vai pret lūgtī rītājiem un galvu grozu un īsti nesaprot, par ko ir stāsts, vēl plašāku skaidrojumu ievieš klips un tam arī ir skaists stāsts, jo es saprotu, ka neba mākslīgais intelekts vai nu dārgs pasūtījums Golivudā vai Bolivudā, bet kāda skaista jauna dvēsele šim bija pieķērusies, lai atspoguļot, un es noskatījos. Bet sākam par jauno dvēseli. Kurš to taisīja?
4: Klipu taisīja basģitārista dēls, Olivers.
2: Oliveram šautauts uzreiz. Oliver,
4: yeah.
2: Tu esi super.
4: Oliveram ir 8 gadi.
2: Wow.
3: Sveicieni.
2: Un jautājums par ko? Nav īstajā vietā šoreiz. Viņam pašam ir 8 gadi, nevis viņš kaut ko ir izdarījis. Bet jā, un viņš ir ārkārtīgi labi uzķērs domu.
3: Oliveram bija uzdevums uzzīmēt klipu, klausoties dziesmas vārdos.
4: Bet Olivers īstenībā pārsita mūsu ideju. Jo sākumā klipam bija cita ideja, un tad pēc nedēļu pirms dziesmas izlaišanas dzīma Olivera ideja.
3: Jā, jā, jā.
2: Nu, es domāju, ka ir jādodas ne tagad radioklausītāji, intervija vēl nav galā, mēs pēc brīža būsim atpakaļ, bet tiklīdz tas būs izrunāts un viss būs nospēlēts, tad garmāk apsīties jūs YouTube kanālā, pareizi?
4: Jā,
3: jā.
4: Bad Habits.
2: Nu, ko tad, paklausāmies, kā skan kā tā Atlantīda?
3: Paklausāmies Atlantīda.
2: Jā, tu modulāci.
3: Ar modulāci. Lai skan.
2: Aiz!

0: braucam kopā.
1: Nu, laimīgs tas radio klausītājs, kurš nekavē pieslēgšanos. Bet, ja nu tā ir sanācis, ņemot vērā laikapstākļus, pilna saruna atkārtojumā. Arī ar grupu Bad Habits, kur joprojām silds sēž šeit radio studijā un ir ciemos pie tevis, būs klausām atkārtojumā EHR aplikācijā un EKR.cp. Mājaslapā sadaļā podcasti braucam kopā viesulaiks. Čau, draugi Vāres!
2: Čau!
1: Man gribas tomēr paturpināt Bad Habits tēmu un neba tā, ka tagad Atlantīda iekaro radio klausītājs sirdis un ikdienu un radio uztvērējs, bet arī kāds skaists albums top. Ar vairākām Atlantīdām ir ticamāk.
2: Jā, ar 10 Atlantīdām.
3: Jā, šis mums ir tāds liels notikums mūsu dzīvītēs, jo šis būs mūsu otrais studijas albums. Albums ir jau ierakstīts, jau gatavs un gaida savu iznākšanu un datums ir nosprausts, proti 9. septembris. Un albumu prezentācija notiks Sans Studio Āgens Kalnā.
1: Vā, un tur jebkurš, kuram ir brīvs brīdis uz to laiku, droši var doties? Vai jo,
3: varētu mums rakstīt un pieteikties, mēs viņam nosūtīsim ielūgumu zin, tādiem VIP viesiem kā tev. Mēs vienkārši ielaidīsim iekšā.
1: Cik jauki tas skan. Ārkārtīgi sirsnīgi. Es ticu, ka vēl ir laiks, ko nodzīvot līdz tam. Ir daudz vietas, kur varbūt par vasaru. Vasarā jūs varēs redzēt kādām skatuvēm, droši vien, sakot, līdz sociālajiem tīkliem vai kaut ko.
3: Jā, jā, variet piesakot mums Bad Habits LV Instagramā līdzi un uzzināt, kur mēs būsim tuvākajā laikā.
1: Bet, nu neba tā, ka es tagad teikšu, tur ir durvis, paldies par sarunu. Radio klausītāji, ļoti mīlu uzzināt, kas tad notiek ģērbtuvē. Un skaidrs uz skatuves, jo mēs visi esam skaisti. Un tas ceļš līdz EHR Latviešu hit studijai ir bijis droši vien gan augšām un lejām pildīts. Un arī TikTok kontentam ir vajadzīgs hooks, āķis saucamais. Mm-hmm. Pastāsties kaut kādu trako stāstu. Jūs redzušanas tas spēlēšana tikai Latvijā kaut kur ir brauc, kaut kas ir darīts, varbūt kādā koncertā, varbūt kādā privātā pasākumā, kas atgadījums.
2: Jā, privātā es atceros, man liekas, pagājušajā gadā mēs braucām spēlēt uz Aizputi, man šķiet.
1: Šis nebija saskaņots.
2: Nebija saskaņots, jo man tikko šis. Un Mārtiņš aizmirsa drēbes. Un mēs braucām.
1: Uz kuriem? Kur? Tu brauc pliks? Tā kā?
2: Nē, viņam bija drēbes, bet viņam nebija skatuves drēbes līdz.
3: Jā, un visi bija ļoti glīti sapucēti. Vienīgais es, tā kā šortos un sandalītēs.
1: Jēzenītēs.
3: Bet tur visi ļoti glīti saģērti. Un tad mums bija laikam stunda laika līdz uzstāšanās. Un mēs braucām izmisumā uz pilsētas centru, kas bija man šķiet, ka Talsos. Mēs iegājām Humpalās iekšā, Humpala veikalā. Un
1: tas
3: Humpals
1: jau ir
3: šiki
1: vēl.
3: Slēdzās ciet, un tanti jau mazgāja grīdu, bet viņi bija tik laipni ielaid mūs iekšā un piemeklēja man gan biks, gan kreklu.
2: Jā, un viņa palīdzēja izvēlēties tiešām, tas bija liels paldies viņiem.
3: Jā, un rezultātā es biju visglītākais čalis no grupas.
1: Šautauts Talsiem. Un redz kā, patiesībā, es tev teikšu tā, ka man agrāk Humpals bija tā kā tāds svēt, kur reiz aiziet apskatīties. Un lai atrastu tādu spēli, vai ne?
2: Jā. Man vēl joprojām arī. Es ik pa laikam ieju Humpalās, un tā kā tu nemeklē speciāli kaut ko, tu vienmēr kaut ko tu nopirkt.
3: Jā, ir īpaši uz Normana izmēru, viņš ir īpaši tievs, un viņam vienmēr viss dar.
2: Visas zeķes.
1: Izklausījās līdzīgi kā ar Tindē, tad, kad tu nemeklē neko, ieeji, vienmēr kaut ko atrodi. Klau, draugi, vienmēr jauki uzzināt lielisks jaunums, un tiešām paldies par dziesmām, kuras pievienot arī latviešu hit skanējumam. Laiks ir mūsu lielākais draugs un lielākais ienaidnieks. Un tieši tādēļ es vēlu to mirkli līdz 9. septembrim izdzīvot gana muzikālu. Varbūt ar kaut ko labskanīgu atvadāmies?
3: Mēs varētu atvadīties ar mūsu pirmo singlu no gaidāmā jaunā albuma, ko mēs izdevām mēnesi pusotru atpakaļ.
1: Jā.
3: Saucās Citi laiki.
1: Paldies par sarunu, draugi. Lai skan! Jā.

0: savējie. Pievienojies!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 4 un 20 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Braucam kopā!
2: Tādā sprintā šodien laižam un ir labi radio klausītāji. Prieks vienmēr uzņemt ciemos mūziķus, kuri nāk ar pilnām rokām skaistām dziesmām, kuras ikdienā priecē jūs, gan priecīgos brīžos, gan priecē jūs arī tajos brīžos, kuros smaids varbūt seju nerotā. Lai būtu kā ir 9. Jūnijas klāt un Ligita un Gita šodien svin vārdien. Visi pārējie darba ļaudis un arī tie, kas atpūšas. Ja ir ko svinēt, darām to, mēs noteikti. Pievienojamies ikvienam sveicienam un ja nu jauns dzīves gads ir sācies tieši šobrīd, tad nu lai ceļojums apkārt saulei veselu gadu garumā ir izdevies. Es tev daru zinām, ka daudz ko darīt mums ar tevi. Viesi vēl tikai būs daudz un dikti un tas nozīmē to, ka vēl pa vidu daudz un dikti jārunā arī par konkursu, kurā iespēja tikt pie grandiozas balvas. Kas ko kā, izstāstīšu pēc brīža šobrīd tā.

0: sveicinieks visiem tēlojot, klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais graukšķis. EHR Latviešu hiti.
2: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop Čop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
3: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
1: Turpinājumā. Aija Andrejeva. Pērkons pāries. Pērkons pāries. Atkal klusi
4: sevi Pošot cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
7: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā! Zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību! Nērti! Piedzīvojums ārpus komforta.
8: Juhu! Vasara! Sākas Decathlon! Piepūšamais subdēļu komplekts ar aini un pumpi. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
9: N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
10: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
11: Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir gatavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1299 eiro. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.
12: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24 000 preču. Baiterī, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas.
13: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
14: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
15: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.

0: saucam kopā.
1: Nu, tas radio miķis man te ik pa laikam dod iespēju nonākt pie visādām atziņām, gan priekš jums, gan priekš sevis. Nu, un cik maz laimes vajag vienam radio DJ-am, kā redzēt to, ka konkursanti sāk pulcēties rindā, un tas ir forši patiesībā tiešām. Baltic International Air Show jau pavisam drīz, 27. Līdz 28. Jūnijas, un tev ir iespēja tikt pie divām VIP biļetēm. Tas nozīmē daudz labākas vietas, tuvāks skrejceļam, varēs lidmašīnas redzēt, kā paceļās un nolaiš, un arī pats šovs būs baudāms. Noteikti kāds garts ēdiens, kāds garts dzēriens un līdzās lielisks cilvēki. Ja nemaldos, viens šādas biļetes vērtība ir krietni virs 100 eiro, tā kā divas tādas man ir un kāds no jums pie tām tiks. Kas tev ir jādara? 25, 101, 101, balss ziņa jāsūta mums WhatsAppā, kurā tu... Nu, pavisam vienkārši tev vajag iztēloties, ka tu esi pilots un kā tu uzrunātu Baltic International Air Show skatītājs. Pēc brīža paklausīsimies jau pirmās iesūtītās audio ziņas. Skatos ir arī tekstuāli mums visādas uzrunas atsūtītas. Es tās arī nolasīšu, bet darījums zinām, ka, diemžēl, konkursā mēs tās neieskaitam, jo šajā nedēļā tikai balss ziņas kvalificējās šim konkursam. Kaut kā tādu. Radio klausītāji, šie ir kā ar latviešīti. Šis ir raidījums braucam kopā un mans vārds ir Toms Barons. Aiziet! Ai, Andrejev, tūlīt pat priecēs jūs! Pērkons pāries! Cerēsim, ka tā arī notiks!

0: jums darām? PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Darām, ka mēs jums darām. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Darām, ka mēs jums darām. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Darām, ka mēs jums darām. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ligita un Gita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Nu, ir tā vecā leģenda, ka ja tu visu laiku kaut ko gaidi, nu tad baigi ātri pienāk. Nu, es uz savu sādzi esmu to pārliecinājies. Ko līdz mēs ar mājas puķīti nopērkam kādu ceļojumu, tad tu zini, ka tas laiks līdz tam ceļojumam baigi ātri paiet. Un patiesībā, manuprāt, visa vasara tev tāda arī sanāks. Ātri skrējošana, jo ārkārtīgi daudz pasākumu un festivālu, uz kuriem doties. Nu, skaidrs jau, ka pavisam drīz, tūlīt pat jau šajā nedēļā, Holly Krās festivāls un, ticiet man, tur ir jābūt. Jo ne tikai fantastiski mūziķi, fantastiska publika, bet arī EHR tur būs. Tā kā radio klausītāji tur mēs noteikti varam tikties, bet ar to gaidības nebeidzās un viens no tādiem vēl vieniem gaidīšanas momentiem vairāk kārt jau esmu stāstījis jums radio etrā un turpināšu to darīt, lai lēmumu varat pieņemt. Nu, protams, ka augustā mēs tiekamies Mežaparka lielajā aizstrādē. Tur Gača un Mesa kāps uz vienas skatuves. Šobrīd iesildam šo koncertu ar Mesas dziesmu. Man nav bail. Lai skan.
1: Ja tā padomā un paskatās dzīvi no malas, skaidrs tikai viens, ka nekā skaidra nav. Tāda interesanta padarīšana sanāk, un tad vēl tas jautājums, kas sagaida mani galā.

0: Mēģinājumā
1: Zemītis un dēli Mēnes gaismas disko
2: Šonakt mēnes disko Gaismas mirds
3: Izskuj celiņu uz festivālu Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holī festivālu, kā arī skuvekļiem One Blade un One Blade Intimate. Vienkārši piesako EHR latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holī festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. Jūnijā.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
5: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvais pašgājējs. Darba platums 46 cm. 199 eiro. Stanley augstspiediena mazgādājs. 89,99. Viecvīrīgs dārza mebeļu komplekts. Tikai 299 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
7: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS – filiāli Latvijā.
1: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
8: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
9: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
10: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
11: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.

0: braucam kopā.
1: Jā, šodien drive tiešām liels prieks par mūsu ciem, kur nāk ciemos. Grupa The Bad Habits bija jau stundas sākumā ciemos un nekas šeit nebeidzās arī. Darbdienas top 5-niekā pie mans kolēģis Kato un pie tevis būs viesis savukārt laika posmā no 6 līdz pat 7. Pum, pum, pum, pum. Mēs turpināsim uzņemt savējos ciemos un būbūs ciemos. Runāsim par divām dziesmām, kuras jau ikdienā rotē EHR latviešu izskanējumā. Tā kā daudz darām darbu. Par tiem laikapstākļiem, nu... Dāmas, mīļie, ko tur daudz runāt? Kaut kad spīd saule, kaut kad līst lietas, esam gatavībā. Vai nu garās bikses kājās, vai nu šorti, vai nu kleitas, vai kāds skaists kostīms. Nu, un, protams, lietu sargu turam zvana attālumā. Zemītes un dēli arī ģimeniskā kopdarbā ir apvienojušies, lai iepriecinātu kā vientuļos tā ģimenes tieši šajā brīdī EHR latviešu hitos. Mēnesis gaismas disko.

0: latviešu hīti. Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
1: Braucam kopā un klausies savējos.
2: Redz minūtu pa minūtei, tā mums tas mirklis paiet. Caur sastrēgumiem, remontdarbi notiek, viss ir kārtībā. Lietus pilis arī dara savu radioklausītāju. Neko tur nevar darīt, nevar saprast, kas ar mums notiek tajos brīžos, kur paliek mūsu auto vadīšanas prasmes. Bet tas viss ir zināms, tā veca recepte. Radio uztvērēs ir domāts tam, lai to pagriezu skaļāk un dzirdētu līdz dziesmām. Tā laiks paies daudz ātrāk. Tūlīt pat jaunās stundas sākumā. Man kolēģi Kato, kā jau solīts ar darbdienas top 5-nieku, būs viesi, būs jauns dziesmas. Un par tām arī noteikti parunāsiet, un, protams, arī tās piecas dziesmas, par kurām visvairāk balsu ir saņemts šodien, klausoties EHR Latviešu hit EHR.fm mājaslapā un spiežot īkši gaisā līdz stundas beigām. Pie jums ceļo Dons ar lausto šķēpu karaļu valsti, un savukārt pēc tam, nu, protams, ka pēc darbdienas top 5-nieku, mēs ar tevi brauksim kopā līdz pat 7:00 vakarā.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Labas lietas notiek!

0: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV.
1: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Electrolux. Sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Electrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Electrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: EKR Latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
6: Šogad laukā audzēto zemeņu raža būs neilgi pirms jāņem, to aģentūrai Letard zina aptaujātie zemeņu audzētāji. Pirmās laukā audzētās zemenes jau ir sākušas parādīties, bet nopietna ogu raža plānota ap 20. jūniju. Šogad lauka zemeņu ražai vajadzētu būt pietiekami lielai, jo salnes būtiski tai netraucēja. Zemeņu augšanu gan ietekmējis sausums un tam nāktu par labu lielāks mitrums. Šogad lauka zemeņu cena varētu būt starp 5 un 8 eiro kilogramā, kā arī sagaidāms, ka cenai būs novērojami kāpumi un kritumi, kā katru gadu. Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā palielinājās par 42% līdz 97 eiro par megavatstundu, to aģentūrai Leta pastāstīja Latvenergo. Līdzīgi tā maksāja arī Lietuvā, bet Igaunijā tā bija par 20 eiro lētāka. Cenu pieaugumu galvenokārt veicināja īpaši zemā vēja elektrostaciju izstrāde, kas Nordpool reģionā bija viens no zemākajiem izstrādes līmeņiem šogad. Papildu ietekmi radīja arī saules elektrostaciju izstrādes samazinājums reģionā kopumā. Rīgas sociālais dienests ir saņēmis informāciju no iedzīvotājiem par krieviski runājošiem krāpniekiem, par to aģentūru Leta informēja galvaspilsētas pašvaldībā. Rīgas sociālais dienests norāda, ka tā darbinieki nezvana iedzīvotājiem, lai pieprasītu personas datus, bankas, kontus vai aicinātu veikt pabalstu vai pensiju pārrēķinu. Iedzīvotāji tiek aicināti nekādā gadījumā nesniegt svešām personām savus datus. Saņemot aizdomīgu zvanu, nav arī jādodas uz Rīgas sociālo dienestu pēc krāpnieku norādījumiem.
5: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
7: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro.

0: Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Pa laikam uzspīdēs saule, bet vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Rietumu vējš neliels, maksimālā gaisa temperatūra 19-23 grādi, bet vēsāks vietām piekrastē un ziemeļvidzemē 15-18 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

Sapņo par laukumu māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: latviešu hītus. Es ceru, ka jums patiešām ir labs un jauks vakars. Darba diena ir pietuvojusies savam noslēgumam un šobrīd jau jūs atrodaties savās automašīnās, lai dotos māju vai kur citur atpūsties, atvilkt elpu pirms nākamās darba dienas. Šodien otrdiena, 9. Jūnijas un mans vārds ir Kato. Būšu kopā ar jums kādu laiciņu, priecēšu ar šīs dienas top dziesmām un arī ar kādu viesi pie manis šajā dienā viesosies Una Daniela. Viņai klajā nākusi jauna kompozīcija un dzirdēsim to visi kopā. Bet, protams, ir jāiesāk ar šīs dienas piekto pozīciju. Un piektajā pozīcijā šodien atrodas grupa The Sound Poets ar dziesmu Bāka. Dzirdēsim vēl kādu jaunumu šodien, bet par to visu vēlāk. Tagad lai skan The Sound Poets.
1: Dziesma numur 5.

0: ar latviešu hitu dienas top 5.
1: Ceturtajā pozīcijā šodien Markus Rīva un Talsu Baltais koris ar dziesmu Sauli šo. Es ceru, ka jūs visi esat noklausījušies arī Markus jauno mazalbumu ar nosaukumu Vasara, jo kā nekā šim gada laikam albums patiešām ir piestāvošs. Tagad gan klausīsimies šīs dienas jaunumu un jaunums, manuprāt, ir tāds, ko gaidīja pavisam noteikti visi mjūzīka fani un visi tikaša sakamas fani. Viņi ir apvienojušies visi vienā laimīgā ģimenē un izdevuši dziesmu ar nosaukumu Tu zini mani no galvas. Iespējams, šī gada aktuālākā kāzu dziesma, pirmās dejas dziesma, kas to lai zina. Klausīsimies šo un pēc tam uzreiz ķersimies klāt sarunai ar Unu Danielu. Dziesma!

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5!
2: Nu, man jau patīk tos viesus uzņemt. Es katru reizi priecājos, kad pie manis kāds atnāk un atnes kādu jaunu dziesmu, un tad atkal varēja ar latviešu hitu uzspēlēt kaut ko jaunu. No tā jau mēs patiesībā dzīvojam, un kas var būt labāks par jaunu mūziku, ko nobaudīt šodien dziedātāja Una Daniela viesojas ar latviešu hitu dienas top 5. Čau!
3: Čau, čau!
2: Sveiciens! Nu, tad tā, jauna dziesma ir iznākusi ar nosaukumu Turpini iet un koncerts arī būs. Tā man ir rakstīts un tas ir baigi jauki. Bet pastāsti, kā tev ir iesākusies vasara, kas notiek, ko tu dari, kas tev ir aktuāls. Mēs jau te aizkadrā drusciņu aizēterā. Drīzāk tā aprunājāmies, bet noteikti visiem citiem jau arī interesē.
3: Jā, čau visiem, kas klausās. Vasara ir iesākusies īstenībā ļoti jau aktīvi, jau aktīvi. Ir ko darīt, ir, protams, arī dziesma iznākus. Tas jau ir tāds skaists notikums man pašai iesākt vasaru ar singlu. Un vēl pie tam, īstenībā mans tāds pirmais singls, kurš ir, teiksim tā, kustīgāks un aktīvāks, jo visi iepriekšējie man bija diezgan smeldzīgi, tad šis tāds kustīgāks vasarai piestāvošs, singls turpina iet, un tad, jā, dziesmiņa ir palaista pie jums, mīļie klausītāji, un tagad gatavojos savam solo koncertam 23. jūlijā Rīgas sirdī Kimmela kvartālā ar visu pilno mūziķu sastāvu gaidīšu ikvienu. Tur būs gan manas izlaistās orģināla dziesmas, gan vēl neizlaistās. Un viss kaut kādi forši projektiņi šobrīd notiekās, ir kam gatavoties un baudu saulīti, ļoti, ļoti baudu.
2: Vai pēc šī koncerta, nu tātad es saprotu, ka dziesmas vēl ir, vai ne? Un ir tādas nepalaistas dziesmas. Tev ir plānā arī kaut kas tāds lielāks? Tuvākajā laikā tāds albumu formāts?
3: Tu domā, albums?
2: Jā.
3: Es ļoti to, tā teikt, briestu uz to, jo dziesmas top, viņas tiek komponētas un skricelētas kopā, un es tagad tā skaļi atļaujos pateikt, kad albums top, un ceru, plānoju tuvākā gada laikā izdot, jo tomēr tas būtu tāds, man liekas, katram mūziķim tāds čeklista atspēriena punkts, ka tomēr tie singli ir izdoti un to lielo stāstu gribas ietvert tādā vienā kompaktā albuma kastītē. Un līdz ar to, jā, viņš top. Vēl nevaru apsolīt konkrētu mēnesi, kad, bet būs albums.
2: Nu labi, kā tev šķiet, tas varētu būt arī taustāmā formātā? Nu tagad ļoti stilīgi izdot vinilu.
3: Jā, nu vispār jau es ļoti gribētu arī to taustāmo formātu. Man pašai mājās ir plašu atskaņotājs un platas, un man liekas, tas tik šarmanti to plati tur ielikt un paklausīties, kad ne tikai tas digitālais formāts, tā kā es manifestēju un ceru, ka tas izdosies arī taustāmā.
2: Mēs aprunāsimies pēc mirkļa vēl maz drusiņu, tagad paklausīsimies šīs dienas dziesmu numuru 2 un būsim atpakaļ. Una Daniela šodien viesojas ar latviešu hitu ēterā un jā, tiekamies pēc mirkļa.
1: Dzīvi!

0: ir latviešu hitu raidījums dienas top 5. Šodien pie manis viesojas dziedātāja mākslinieca, multi-instrumentālista, multi-mākslinieca. Un Daniela, čau vēlreiz!
1: Čau vēlreiz!
0: Nu, klau, ir jauns singls tapis, mēs jau par to aprunājāmies, turpina iet un koncerts arī būs Kimmel kvartālā 23. jūlijā.
1: Tieši tā!
0: Tieši mēnesi pēc līgo.
1: Jā, ja tā padomā.
0: Jā, vai nē, vai nē. Vai tu jau esi izdomājis, kur tu šajā gadā pavadīsi līgo svētkus?
1: Jā, es līgo svētkus beidzot pavadīšu ar savu ģimeni. Tomēr vairākas gadus neesmu bijis pie ģimenes, ir jāatrādās. Nu, es esmu viņu satikusi, bet ne līgo vakarā. Cēsa pusē, visi radiņi, lauka burvība, tā kā es ārkārtīgi to gaidu un gribu iet pļavās un...
0: Jā, nu principā tas brīdis jau ir klāt, nu kur ten nu, divas pilnas nedēļas vēl un tad jau...
1: Jā, pa lielam bija jāši...
0: Būsim nu jā.
1: Jā, šī apspēja izdod dziesmu un tad jau var braukt uz līgošanu.
0: Jā, ļoti pareizi. Ļoti pareizi. Kas ir vēl varbūt tāds, kas būtu kaut kas, ko tu vasarā gribētu izdarīt?
1: Vasarā mūziķiem un man ir tāda aktīvākā darba un koncerta sezona, un tāpēc es gribu arī atrast to balansu atpūtai, un man svarīgi ir kaut kur aizvest sevi vienatnē kādā randiņā vai tur apskatīt kaut kādā pastaigā, un man tas ir ļoti, ļoti svarīgi un ļoti daudz nozīmē, lai uzlādētos un mazliet attiet no tiem visiem darbiņiem, tāpēc es teiktu, kad par cik tiešām priekšā ir krāsaina koncerta vasara, tad arī atrast laiciņu sev.
0: Mēs tevi noteikti redzēsim arī kopā ar Šipsī.
1: Jā, protams, kopā ar Šipsī tūlīt mums sāksies koncertu programmu sērija simfoniskā gaismā 13. jūnijā Liepājā un Dzintaros Jūrmalā un Cēsīs augustā. Līdz ar to trīs apjomīgi skaisti koncerti. Un arī Dikļu pusē jūlijā būs ar Šipsī tāds sadziedāšanās koncerts, kur aicināt visi ir ģimenēm un piknikiem un tāds jauks pasākums.
0: Brīnišķīgi. Pirms mēs klausāmies tavu dziesmu ar nosaukumu Turpini iet, ieved mūs tajā stāstā, lūdzu.
1: Jā, nu, stāsts ir no manas, protams, personīgās pieredzes, kad mēs tik bieži ejam tajā ikdienas rutīnā un sāk tik daudz, kas jau apnikt un kaitināt un nedod Dievs tev uzpras jautājumu, ko mēs šovakar ēdīsim. Nu, tas vienkārši ir tā kā, ar to vairs negribas dīlot un sāk rasties kaut kādas šaubas un nogurums un tāds tā kā atkal pārmaiņu posmas dzīvē un tas atgādinājums turpina iet cauri visam pāri, jebkam, pat ja tu nezini, kāds tas ceļš priekšā tur ir vai kādi izaicinājumi vai riski, vienkārši turpina iet un dziesma arī par to, cik svarīgi ir ierakties tajā savā tumsā mazliet iekšā, saprast, ko viņi mums mēģina pastāstīt un kad tu esi tajā ieracies, tad nu, palaist to veco vaļā, viegli uzskan, grūti izdarāms un kaut kādu to savu iekšējo mieriņu atrast, tāpēc turpiniet. Diezgan motivējoši tas nosaukums. Cerams, ka tas tā arī aizķers klausītāju ar to vēstījumu.
0: Un Daniela viesos un klausīsimies tūdēļ pat viņas jauno dziesmu ar nosaukumu Turpini iet un tiekamies tad visi arī 23. jūlijā Kimmel kvartālā koncertā.
1: Tiekamies.
0: Paldies tev, Una, ka tu biji.
1: Paldies tev.
0: Mēs ar klausītājiem tiekamies pēc mirkļa.

0: Apskats 5.
1: The Sound Poets. Bāka.
0: 4.
1: Mārkus Riva un Talsu Baltais Koris. Sauli šo.
2: Neviens mums neatņems. Sauli šo.
0: 3.
3: Mjūzīk un tikāšu sakama. Tu mani zini no galvas.
1: Kris Nō, mīļākie bērni.
4: Es jau te kādu laiku runāju par to, ka es ļoti gaidu vienas konkrētas apvienības albumu. Es zināju, ka tāds būs oficiāli, gan manuprāt, tas nekur nebija izziņots, bet kaut kur slepenajos kanālos es biju uzzinājusi to, ka tas ir tapšanas procesā, un es ticu arī, ka daudz no jums to gaidīja. Nu, tad es varu teikt, ka šis te albums ar nosaukumu Ekspedīcija no apvienības medību lauka šodien ir nācis klajā, un kā es noprotu pēc informācijas soctīklos, tad šis te albums ir nācis klajā ātrāk nekā tas bija paredzēts. Apsveicam apvienību medību lauki, un viņi ir arī šīs dienas pirmajā pozīcijā. Dziesma ar nosaukumu Miera pīpe devusies augšu par trim vietām un ir šīs dienas numuri. Viens. Klausāmies!

0: kā visi dosies uz laukiem svinēt līgo svētkus, un es jau pilnīgi jūtu, ka šis albums griezīsies uz riņķi katrā lauku sētā. Medību lauki un albums ekspedīcija, un dziesma no tā Miera pīpe šodien pirmajā pozīcijā. Ar to es arī no jums atvados. Mans vārds ir Kato, mēs tiekamies atkal rīt pulksten 5. Pēcpusdienā raidījumā dienas top 5, un klausīsimies to, ko jūs paši klausītāji būsiet sev sarūpējuši. Un man arī, protams, lai jums izdevies vakars. Atā!
1: Tas bija EHR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm.
2: EHR Latviešu hiti. Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
1: Turpinājumā
3: Ozols. Tevis blakus nav.
4: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
0: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
4: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Uhu! Sija auto pārstrāde līgo maratons ir sācies! Dodies uz autopārstrāde LV, atrodi pieņemšanas punktu ar Jāņu vainaga simbolu un līdz 19. Jūnijam nogādā tur savu veco auto pilnā komplektācijā. Piedalies spēlē un iegūsti iespēju laimēt balvas. Esi Rīgā? Brauc uz Granīta ielu 13A un izmēģini spēkus Cornhole izaicinājumā. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
5: 11. Jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. Jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. Jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
6: RD Elektronikas. Vismājai, dārzam, atpūtai un izklaidēji. Robotizētie zāles.

0: un saņemiet bezmaksas piegādi uz RD Elektronikas veikaliem visā Latvijā. RD Elektronikas – viss nepieciešamais vienu vietu.
1: Ērik, uznes mani kalnā!
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
3: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.

Viss kā ierasts. Katru dienu mēs tāpēc viens recepts ceļojam, vai ne, radio klausītāji? Un labi vien ir. Raidījums braucam kopā turpinās ar mani Tomu Baronu. Viss ir kārtībā 9. Jūnijas kalendārā. Liek mums iemest aci un darīt jums zinām, ka ir ko svinēt Ligita un Gita svin. Un, protams, vispārējie, kam 9. Jūnijas iezīmējās pozitīvās krāsās ar kādu skaistu notikumu, nu, lai sokas un lai izdodas. Ozols, tevis blakus nav, šajā brīdī ceļo pie jums.

0: kopā ar EHR Latviešu hiti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Ligita un Gita.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Katru darba dienu no 4 līdz 7 vakarā braucam kopā ar Tomu Baronu.
4: Jā, nu daudz un dikti šajā nedēļā. Par konkursu arī mums būs runāt, radio klausītāji, jo mums ir svarīgi tevi iepriecināt. Un Baltic International Air Show, kurš jau 27. un 28. jūnijā notiks tepat Rīgā, Spilvas lidlaukā. Nu, protams, ka grib kādam radio klausītājiem dot grandiozu iespēju. Respektīvi, mums ir divas VIP biļetes uz šo pasākumu. Tas nozīmē ekskluzīva vieta. Tuvāk skrejceļam labāk redzēt šovu, līdzās iespējams garu dēdienu un dzērienu un lielisku publiku un sajusties tiešām svinīgi to visu, kas no jums varēs. Kas tev ir jādara, lai ņem dalību šajā konkursā? Vispavisam vienkārši WhatsApp tālruņa numurs tev ir zināms 25-101-101. Sagatavojam balsi un sūtām ierakstā mums, kā tu esi iztēlojies, ka tu esi pilots un kā tu uzrunā Baltic International Air Show skatītāju. Nu, es domāju, ka ir pienācis brīdis noklausīties audioziņu, vai ne? Ko mēs esam saņēmuši, lai jums kalpo kā piemērs un būtu gana drosmīgiem arī ņemt dalību šajā konkursā. Aiziet!
5: Dargie viesi, šodien mēs godinam drosmi, kas pacēla pirmos pilotus debesīs. Kā brāļi vraiti, mēs uzdrošināmies sapņot, riskēt un virzīties augšu un vienmēr uz priekšu. Kā aiz katra mūsu lidojuma ir daudz tūkstošiem stāstu. Un arī šodien, tāpēc turpināsim sapņot, lidot un radīt nākotni. Izbaudiet šovu!
6: Es jūs aicināti!
7: Mēs saprotu vētru!
6: Man jūs klausāties?

0: Sveiciens! Te prāta vētra! Braucam kopā ar EHR Latviešu hiti.
1: EHR Latviešu hiti.
2: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
3: Turpinājumā. Mūd

0: Aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaise, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem. Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimēj leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāji noskaidrosim 15. jūnijā.
4: 27. un 28. jūnijā Rīgā Spilves lidlaukā Baltic International Air Show. 11 valstu dalībnieki, saulrieta šovs pirmajā dienā un izklaides visai ģimenei. Biļetes Ticket Shop LV.
5: N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
6: Ar kafiju vienu no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī ehr.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.
7: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
8: Labas lietas notiek!

Pabraucam kopā! Ei, nu tu paspēji visu vienā dienā izdarīt cilvēks, no nekurš kā vienmēr uzņemās krietni vairāk nekā kabatās var iebāst, bet laikam tādas ir tās mūsu mūsdienas, bet atrast to pazaudēto mantu birojas ir un paliek svarīga aktualitāte. Lauris Neimanis ziņo, laba ziņa, kādam radioklausītājam ir atrasti Apple AirPods, un jāteic, ka tas ir noticis uzvaras parkā, tā kā īpašniek atsaucies un droši sazinies ar Lauru Neimani vai no Instagramā vai no Facebookā. 2501101, tas ir tas atrasto pazaudēto mantu, biroja telefona numurs, WhatsAppā, kur droši varat sūtīt ziņu, tas ir tas pats numurs, kurā jūs ņemat dalību konkursā. Nu un visā citādi, dar jums zinām, ka rītā patiesībā arī liela diena šeit, nu, turpināsim celt līmeni, kā vienmēr, un pie tevis ciemos būs grupa Mood ar kādu mūziķi, bet ar kādu to es tevi izstāstīšu jaunā stundā šobrīd, lai viņi uzdzied. Mood, Rodeo.

0: The Mood!
1: Un klausies, braucam kopā ar Tomu Baronu!
0: Let's go!
2: Es skatos līdzās ar jūnija sākšanos, arī radioklausītāji sāk palikt tācīgāk. Es saprotu to, ka lietas nesmādē meklēt un ķert EKR kabriķi dažādās lokācijās, dažādās pilsētās, jo uzdevums jau pavisam vienkārši atrast, nofotografēt un ielikt savā Instagram storijā. Kas ir jāietago, ko var laimēt šajā mēnesī un pie kādām vērtīgām balvām tikt, atrodot šo te EKR kabriķi? To visu jūs atradīsiet vai no EKR.fm mājaslapā vai dodoties uz European Hit Radio Instagram kontu. Un vēl ar labām ziņām turpinot radio klausītāji, nu pēc brīža atkal daudz prieka šeit izstaros cauri jūsu radio viņiem, ja tevis tiemot būs dziedātāji. Bū, runāsim par divām skaistām dziesmām, kuras jau kādu laiku rotē mūsu rotācijā. Tā ir dziesma Palīgā un arī Milzīte, Ilzīte. Līdz tundas beigām, instrumenti man patīk. Tiekamies jaunā stundā.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Labas lietas notiek!

0: ir latviešu hiti.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
2: Turpinājumā Sudden Lights. Laikmets.
3: Jauns laikmets pieklīdis pie mans ieročus un būtās.
1: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.

0: Punkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
3: Plānojot lielākus tēriņus, iedzīvotāji kļūst arvien piesardzīgāki, to aģentūrai Leta pastāstīja bankas Citadela pārstāvji. Gandrīz puse, jeb 43% respondentu pēdējo 30 dienu laikā ir pilnībā vai zināmā mērā atlikuši lielu patēriņu preču, mēbeļu, elektronikas un sadzīves tehnikas iegādi. Līdzīga tendence gaidām arī turpmāk, jo 41% aptaujāto plāno turpināt ierobežot šāda veida tēriņus. Vienlaikus Centrālās statistikas pārvaldes dati atklāja pretrunas starp iedzīvotāju piesardzību un reālajiem tēriņiem. Aprīlī mazumtirdzniecības apgrozījums audzis par 2,6% salīdzinot ar pagājušo gadu. Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā palielinājās par 42% līdz 97 eiro par megavatstundu, to aģentūrai Leta pastāstīja Latvenergo. Līdzīgi tā maksāja arī Lietuvā, bet Igaunijā tā bija par 20 eiro lētāka. Cenu pieaugumu galvenokārt veicināja īpaši zemā vēja elektrostaciju izstrāde, kas Nord Pool reģionā bija viens no zemākajiem izstrādes līmeņiem šogad. Papildu ietekmi radīja arī saules elektrostaciju izstrādes samazinājums reģionā kopumā. Pirmdienas rītā Latvijas teritorijā ielidojušais drons notriekts Rēzeknes novada Bērzgales pagastā, to atklāja Nacionālo bruņoto spēku brigādes ģenerālis Kaspars Danovskis. NBS novēroja, ka drons turpinājas virzīties Latvijas teritorijā, tāpēc aktivizēti NATO iznīcinātāji un izsludināts oranžais brīdinājums Lūdzes un Rēzeknes novadā. Drons notriekts blīvi neapdzīvotā apvidū un pat laban secināts, ka nav radīti bojājumi civilējai infrastruktūrai un iedzīvotājiem. Gala lēmumu par drona notriekšanu pieņēmusi NATO pavēlniecība.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
5: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Pa laikam uzspīdēs saule, bet vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Rietumu vējš neliels, maksimālā gaisa temperatūra 19-23 grādi, bet vēsāks vietām piekrastē un ziemeļvidzemē 15-18 grādi.

0: Mēs esam grupa Sudden Lights, un mēs vienmēr braucam kopā tikai ar Tomu Baronu. Visos ceļos un neceļos, kur vien viņš mūs aizved. Brum, brum. Braucam kopā.
1: Paši jūs esat draņķīgi, tāreiz teica laikapstākļi par cilvēkiem, bet, radio klausītāji, šis stāsts ir par skaisto, silto, kurš kārtējo reizi ir ienācis EHR Latvijas šīt studijā ciemos pie tevis un nācis pilnām, labskanīgām rokām, lai jūsu skaisto ikdienu padarītu vēl skaistāku un savukārt tie, kuros nedaudz drūmuma, nu tas smaids spētu iemājot. Un kam paldies? Nu, protams, ka būtu.
2: Ai, ai, ai, čau! Tik jauks intro, paldies!
1: Es priecājos, ka tu šajā fantastiskajā laikā es atradusi ceļu pie mums, jo es skatos, tu ceļo nenormāli daudz, un tas ir forši, kā tas nākās, kā tā var.
2: Ai, nu, es jau cerētu, ka tas ir ļoti daudz. Es vienkārši, kad ikdienā neliek storijas, aizbraucu ceļojumā, ieliek kaut storiju, un tad izskatās. Bet es tikko biju, jā, Madridē, aizbraucu pati noskatīties koncertu, jo fanoju par Bad Bunny, un tad biju Madridē uz viņa tūri.
1: Citur ir labāk nekā pie mums?
2: Nē. Politikorekta atbilde nav. Nekur nav tik labi kā mājās. Latvijā!
1: Vai, es vispār esmu liels tavs fans, un es tev to teicu arī aizkadrā. Un radio klausītāji, es gribu, lai jūs esat lietas kursā par to, ka es dieviņu tos būvu video, kuri top tavā studijā, turpat, kur ir monitori, ir dators un viss, un tās dziesmas, jo tā enerģija, kas tur staro no tevis, ir... Nu, šī ir tā būka, ko es zinu, jā. Nu, tas ir tas
2: tavs. Paldies.
1: Bet es ticu, ka, lai nonāktu pie sauciena palīgā, nu, ne tikai kalna virsotnēs ir būts. Visticamāk, kāds kūlens mests arī uz leju.
2: Jā, zini, tie kūleņi no kalna lejā, viņi ļoti nekontrolējami. Kāds sāc ripot, tā nevar apstāties. Un es esmu mēģinājis tiešām no sirds gan metaforiski, gan tā pa īstam fiziski. Bet, protams, tu tās augšas un lejas, tā jau tā cilvēka un mūziķa dzīve, un tas palīgā arī, nu. Nu jā, it kā, ir, man šeit ir diezgan daudz skaistu dziesmu, kuras ir par bēdīgiem tekstiem vai par bēdīgām tēmām, bet viņas ieliet umca, un mums nevar pateikt, ka dzīve sarežģīta.
1: Kur tu meklē drūmos brīžos glābiņu savai dvēselē?
2: Es... Nu, es noteikti mēģinu sakonekties ar savu sev pieņemamo augstāko spēku vai kaut kādām dabas dievībām un ainām, lai rastu mierinājumu, ka nē, nu tas viss ir daļa no manas stāsta. Un tas ir vienkārši, es esmu main character, un es, tas ir vienkārši, tagad man šitā ir tā nodaļa, kur tā kulminācija un viss būs labi.
1: Tu nešķirsim jaunu lapu, jā.
2: Jā, un es sev visu laiku fantazēju tās pasakas, un tie brīži man noteikti ir vieglākie, es sev tā kā piedēvēju kaut kādu baigo svarīgumu.
1: Jā, līdzās skaistam hitam, skanīgam, un es domāju, smaidu raisošam arī jūs sirdīs radio klausītāji, arī vizuālais ir tapis, ko skatīt. Nu, kas tad ar to klipu kārtējo reizi būtu? Nu, tur jau skaidrs tavu, taciņa ir iemīta, rokraksts ir tiešām ārkārtīgi fantastisks, bet kur tu rodi šīs klipu idejas, jo viņi jau sirdi, tu skaties un gribi, lai nebeidzās. Kāpēc tā?
2: O, cik jauki. Nu, man ar tiem klipiem vispār tāds sarežģīts attiecības, jo tāds lielmetrāžas, tāds īsts, tāds cinematogrāfisks klips man jau īstumā ļoti reti. Un tad parasti es taisu vizuāļus, un vizuāļi man vienkārši ir kaut kas, hei, ejam smuki sapacēties mežā. Nu, burtiski tas ir tas, kā es jūtu. Un ja es vēl varu padējot, tad es jūtos ļoti labi. Tā kā, nu, es nepiedēvēšu tam kaut ko lielāku, kā tas ir. Pagaidām tas ir tas, kā es jūtu savus vizuāļus smuki mežā.
1: Radio klausītāji, tas, kā jūs jūtat būvu, tūlīt pat jūs varēsiet vai nu iepazīt no jauna, vai nu ataust, lai atmiņā jums tā sajūta. Jo tieši šajā brīdī viens skaists sauciens palīgā dodās pie jums. Lai skan!

0: Esam kopā ar Tomu Baronu. Radio klausītāji, nu redz tā, muzikāli piedienās būt otrdienām, un jāteic, ka nu neba vienam pašam man te ar dziesmām radio ēterā būtu veiksmīgi ar to tikt galā. Tieši tādēļ joprojām silts staru un spīd un smaida šeit pats iemos pie tevis viņa. Bū! Čau, draugs!
1: Čau!
0: Nu, nebijis notikums. Vienā dienā divu hitu stāsts, kur es varu ieskrāpēt.
1: Oh, wow!
0: Bet tu biji un piedzīvoji uz lielā koncerta skatuves.
1: Jā, ai. Tik labi bija, man ļoti patīk. Es dievinu liels skatuves. Es tā dievinu. Ir vieta, kur izskrieties, tas bija tik skaisti, tik iedusmojuši, tik daudz kolēģi, tik daudz cilvēku. Wow!
0: Es gribu tā kā savu novērojumu teikt atkal. Atgriežamies pie tās studijas, kurā man patīk, un tad, kad tu liki tādu mazo samplu ar Milzītes Ilzītes dziesmu, kur ir piedzīvojis renesansi vispār, un tad, kad bija tā vieta, tā ir Milze, nu, es pilnīgi nevaru iztālties, kurš vēl to varētu nodziedāt.
1: Ai, cik forši, paldies! Es no sirds to sajūtu un pieņemu šo komplimentu, es mācos pieņemt komplimentu, jo es tiešām tā arī jutos, man šķita, kad man deva to iespēju veidot aranži un vispār, vai ne, kad reiz dot to otro elpu šai dziesmai, tad arī es zināju, ka es gribu to enerģiju, es gribu to power, un tāds pirmā man iedvesma bija no kaut Kanye West, bet pēc tam es aizgāju pie ACDC, man liekas, ko es varētu paņemt, un es tiešām sēdēju tajā mazajā studijā un iztēlojos to milzīgo skatu, to milzīgo sajūtu, to milzi, un man liekas, ka izdevās tik forši.
0: Nu, es domāju, kur vēl labāk izdoties, ja galu galā uz lielāku koncertu skatuves, tas izskan ārkārtīgi daudz cilvēku. Jo patiesībā šīs dziesmas stāsts ir ārkārtīgi sens ar leģendāru Ingusu Baušnieku, kurš...
1: Un Edīti.
0: Jā, un es varu izstāstīt vienu mazu stāstu. Es pats to neesmu redzējis, bet leģenda, kas klīst tieši par Ingusu Baušnieku, bija viena fantastiska intervija Latvijas televīzijā, kur cilvēkiem jautāja, kas viņam vēlās būt bērnībā. Un viens no tiem, kas bija... Tas cilvēks bija arī Ingus Baušnieks. Un visi, kas pirms viņa runāja, tur kā nu katrs, es gribēju būt kosmonauts, es gribēju būt pažarnieks un tā tālāk. Un Ingus Baušnieks piecēlās kājās un teica, es gribēju būt pitons. Man liekas, tas tik ļoti iet kopā ar šīs dziesmas radošo nokrāsu un tev izdevās šo stāstu turpināt. Paldies tā būt.
1: Paldies par tik jauko atsauksmi.
0: Klau, laiks, kā vienmēr mūsu lielākais draugs un lielākais ienaidnieks, ko mēs varam vēl uzzināt par tevi tuvā tālā nākotnē? Kur redzēt, kur satikt, kur laiku pavadīt kopā?
1: Šogad mēs noteikti varam satikties 10. jūlijā Ziemeļblāzmas dārza parkā, tur es būšu, tur mēs tiekamies. Protams, es strādāju pie visu kaut kā un ir tādi lieli noslēpumi un mazāk noslēpumi. Es gan šorīt jau tā kā atļāvos to pateikt tā kā publiskajā telpā, tāpēc es droši vien varu to arī šodien jums, jo es gatavojos tad arī šogad, tā laikam piedalīties tajā supernovā. Jā, es esmu tam briedus un tam ļoti daudz strādājis un gatavojusies jau daudzus gadus aizkadrā un veidojis to veidolu gan prasmēm, gan repertuāru ziņā, lai es būtu tam gatava un es jūtos gatava, tā kā liela notikumi.
0: Mēs ar visiem maniem četriem fakucīšiem saspiestiem šobrīd vēlam tevi izdošanos un es neredzu nevienu iemestu, kādēļ, lai tu šo ceļu nesāktu tieši šajā brīdī.
1: Paldies. Uzņēmu labās vibrācijas.
0: Un viena laba vibrācija, radio klausītāji, tūlīt pat ceļos arī pie jums. Bum! Es tev saku milzīgi paldies par laiku, kuru veltīju.
1: Paldies jums!
0: Uzspridzinām to radio ēteru ar Milzīti Ilzīti.
1: Jā, lai skan!
0: Aiziet, radio klausītāji!

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:18.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. 1000 preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.

0: latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Nu, feini, radio klausītāji, tiešām es kaut kā jūtu tādu pacelājumu, arī veselības stāvoklis manā pusē ir nedaudz uzlabojies, bet tā kondicionieru sezona, protams, atstājas sekas un ej tu atradinies, viņu izslēgt arī šādu funkciju mums ir, bet karstumu varēs just, ja ne uz sevis, tad debesīs noteikti, un tas viss jau notiks 27. un 28. jūnijā, kur tepat Rīgā, Spilves lidlaukā, Baltic International Air Show. Un radio klausītāji, ja tu vēl neesi nereiz tur bijis un to piedzīvojis, tad laiks tev, kā VIP personai, kopā vēl ar kādu saņemt šādas biļetes un uz turienu doties, un divas šādas biļetes mums ir, un par tām jūs cīnāties šajā nedēļā. Tavs uzdevums pavisam vienkārši, lai ņem dalību konkursām 25101101 mūsu WhatsAppā ieziņojies. Iztēlojies, ka tu esi pilots un kā tu uzrunātu Baltic International Air Show skatītājs. Paklausāmies vēl vienu saņemtu ziņu. Aiziet!
2: Čau, visi laipni aicināti uz šovu. Šodien ir fantastiskākā diena. Šodien jūs gūsiet tādas emocijas, kādas jūs neesat vēl jutuši. Esat visi laipni aicināti un šovs var sākties.
3: Man

0: Sveiki, te Ēnars Mielovs. Braucam kopā ar Tomu Varonu.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
2: Turpinājumā
3: H2O. Uzmini nu.
4: Uzmini nu, kas tas?
5: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam mini plūmju tomāti Angele 1 kg 2,99 €. Rimi.
6: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon. Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
7: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universal veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman.
8: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
10: Mm.
9: Vai brokastīm vakariņās.
10: Mm.
9: Vai pat vakariņām pusdienās.
10: Mm.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
11: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
12: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot Omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
13: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
14: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
15: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.

Vienos priekos man šķiet, ka ir baigā māka dzīvot, un tā vien šķiet, ka šajā nedēļā mums ar tevi tiešām turpinās to arī darīt, jo, redz, rītā tiešām turpināsim labi skanēt un uzņemt viesus. Mums ciemos būs Kaspars, runāsim par Everestiem, par kalniem, par milzīgiem sasniegumiem un līdzās tam. Protams, muzikālie ritmi turpināsies, grupa mūt būs ciemos un jūs neticēsiet. Kopā ar dziedātāju būt, tieši tā. Pirms brīža jau viņš šeit bija iestāstījis par savām dziesmām, bet redz, kāds kopdarbs būs tapis, un tad rītā arī paklausīsimies, kā tas skan. Bet mēs līmenī, kā jau es vienmēr saku, turpināsim celt arī ceturtdienā. Ciemos pie mums šeit, braucam kopā, etra laikā būs Horants, un patiesībā par piekdienu, nu nemazāk svarīgi, es pat teiktu lieliski. Atver būs ciemos un arī medību lauka, tā kā radio klausītāji. Brauciens kopā arī šajā nedēļā būs gaužā muzikāls, īsts un paties. Šobrīd H2O uzmini no...

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Ligita un Gita.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Braucam kopā!
4: Radio klausītāji, man šādos tādos brīžos pilnīgi gribas teikt, jāklausās uzmanīgāk tas EHR latviešu hit. Es skatos, re, kur mums Elzabete raksta, kas par konkursu palaid garām mūsu pašām beigām tikai pieslēdzos. Es izstāstu vēl vienreiz šodien. Radio klausītāji, konkurss tikko ir sācies otrā diena mums te rit, un tiešām es skatos, ka nu, šodien vairs nepaspēsim nolasīt gan iesūtītās ziņas, bet arī rakstiskās ziņas konkursam neieskaitās, ieskaitam tikai balss ziņas, bet viss ir baigi vienkārši. 27. un 28. jūnijā Spils lidlaukā notiek fantastisks notikums ar nosaukumu Baltic International Air Show. Nu, mums ir divas VIP biļetes. Nu, vai šiki ārkārtīgi, tuvu pie skrejceļa. Varēs baudīt visu, kas notiek debesīs, gan jau līdzās, kāds garts ēdiens, garts dzēriens un lielisks kompānija un visādi citādi vieta, kur būt. Nu, divas šādas VIP biļetes mums ir, un šajā nedēļā jūs par tām arī cīnāties, un piekdien mēs noskaidrosim uzvarētāju. Kas tev ir jādara, Elizabete, īpaši tu klausies, un arī pārējie radio klausītāji, kur vēl nav dzirdējuši. Konkursa noteikumus 25-101-101 WhatsAppā balss ziņā ir jāsūta. Iztēlojieties, ka jūs esat piloti un kā jūs uzrunātu Baltic International Air Show skatītājus. Liels prieks, ka tiešām es skatos, ka mums vēl ir sabirušas balss ziņas. Nekās paspēsim rītā, mēs tās turpināsim klausīties un visā citādi es tiešām ticu, ka piekdien atkal kādu no jums mēs iepriecināsim. Ei, nu redz kā, ir otrdienas pēcpusdien 9. jūnijas ar smaidu sejā mēs turpinām brauk kopā. Šoreiz ar Markusu Rivu. Mīlēsim vēl!
5: Es gribu

0: Čivu Rīva, Bem Mārkus Rīvu un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu EHR Latviešu hītos.
1: Jā, nu redz, līdzās priekiem sarunām ar mūziķiem un ikdienas notikumiem tuvās un tālās zemēs ar bleķa putnēm, kas lido pāri robežām un krīt zemē, tomēr ikdiena jau neapstājas un virzās uz priekšu un tie lielie darbi, kurus mēs ar tevi varam veikt kopā un esam veikuši vairāk kārtīgi, turpinās jau, jo gada hits 2020. Seši meklējumi ir sākušies. Nu, un patiesībā es gribu teikt tev, ka mēneša balsojumam ir palikuši vairs tikai 16 dienas. Nu, un ņemot vērā to, ka šis process līdz gada beigām ir gaužām garš, tomēr tava iesaiste ir galvenā, kas noteiks to, kurš mūziķis atkal šo gadu noslēgs ar pirmkārtām ar gada hits dziesmas titulu, un otram kārtām, kurš tad brauks mājās ar pilnīgi jaunu busiņu, priekš visa nākamā gada, lai varētu braukt ciemos uz tavu pilsētu. Kur tad meklēt tās dziesmas, par kurām balsot? Droši dodies uz ehr.fm mājaslapu. Kreisajā pusē sadaļā gada hits, nu tur visi nosacījumi un dziesmas šobrīd esošajās topā ir atrodamas un droši var balsot. Nu, un, protams, atceramies, ka šīs dziesmas regulāri mainās tieši tādēļ, ka mūziķiem top jauni skaņdarbi un tie, protams, iemā jau ne tikai jūs sirdīs, bet arī ehr Latviešu hit rotācijā. Nu, ir izstāstīts, uzdevums ir skaidrs, aiziet radio klausītāji, paldies par jūsu iesaisti. Skrāpneši un Eda vārdi šajā brīdī nāk iekšā pa studijas durvīm? Nē, bet izskan EHR Latviešu hitos. Kustēties!

0: latviešu hiti. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
1: Turpinājumā Eridana. Esmu uzplaukumā.
2: Izskuj celiņu uz festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holly festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holly festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
5: Bums! Eiro bums, Eiro aptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eiro bums.
6: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki! Lat, Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki! Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
8: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
10: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšanu Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
11: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
12: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
13: Labas lietas notiek!

0: Esam kopā.
1: Nu, diezgan mēs ar tevi esam noklabinājuši šodien radio klausītāju un ir forši. Paldies tev par kopā pavadītām 3 stundām. Līdz stundas beigām, protams, radio klausītāju no manis pie tevis. Mirkli iepriecinošas dziesmas, tūlīt pat jau kato ar portālu un pēc tam arī olas. Piedaloties Justam, Emilijā Lozei un Hey Who's That Kid, dziesma Visko gribu. Mans vārds ir Toms Barons, mēs ar tevi tiekamies rīt.

klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, kad man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: 52 minūtes.
1: Hopi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Nu labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Haier PTA vasara, puisīt. PTA Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
3: Čau, te grupu Olas, un tu klausies EHR latviešu hīti. Klausies savējos.
4: Es jau braucu.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: 2026. Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. Jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. Jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
3: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā! Zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību! Nērti! Piedzīvojums ārpus komforta.
4: Ērik, uznes mani kalnā!
5: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
6: A summer to remember.
7: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
8: EHR party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
7: Tiekamies Holy Music Festival 13. Jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ'iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
8: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
9: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
10: Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā palielinājās par 42% līdz 97 eiro par megavatstundu. To aģentūrē Leta pastāstīja Latvenergo. Līdzīgi tā maksāja arī Lietuvā, bet Igaunijā tā bija par 20 eiro lētāka. Cenu pieaugumu galvenokārt veicināja īpaši zemā vēja elektrostaciju izstrāde, kas Nordpūla reģionā bija viens no zemākajiem izstrādes līmeņiem šogad. Papildu ietekmi radīja arī saules elektrostaciju izstrādes samazinājums reģionā kopumā. Koalīcijas partijas vienojušās samazinātās akcīzes nodokļa likmes dīzeļdegvielai saklabāt līdz šā gada beigām. Atgādinām, ka 1. aprīlī stājās spēkā degvielas cenu pieauguma ierobežošanas likums, kas paredz īslaicīgus pasākumus degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanai uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem. Politiķi pagaidām nav izvērsuši plašākus skaidrojumus, kāda varētu būt izmaiņu ietekme uz budžetu. Kopš aprīļa dīzeļdegvielas cenas ir pakāpeniski mazinājušās no vidēji 2 eiro 2 centiem litra aprīlī līdz 1,84 eiro litrā jūnija pirmajā nedēļā. Šogad laukā audzētos zemeņu raža būs neilgi pirms jāņem, to aģentūrē Leta atzina aptaujātie zemeņu audzētāji. Pirmās laukā audzētās zemenes jau ir sākušas parādīties, bet nopietna ogu raža plānota ap 20. Jūniju. Šogad lauka zemeņu ražai vajadzētu būt pietiekami lielai, jo salnes būtiski tai netraucēja. Zemeņu augšanu gan ietekmējis sausums un tam nāktu par labu lielāks mitrums. Šogad lauka zemeņu cena varētu būt starp 5 un 8 eiro kilogramā, kā arī sagaidāms, ka cenai būs novērojami kāpumi un kritumi kā katru gadu.
9: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
0: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
11: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
12: Singapūras satīns.
13: Čau, mēs esam instrumenti.

0: Noklausies savējos. Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.
1: Pērle. Caur pieturām.

0: Mārta Rito un Māršals. Tas maina visu. Cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava. Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. Vētējā apdrošināšana gatavojies labākajam!
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: RD Elektronikas. Vismājai, dārzam, atpūtai un izklaidei. Robotizētie zāles pļa.

0: Veikals LV un saņemiet bezmaksas piegādi uz RD elektronikas veikaliem visā Latvijā. RD elektronikas – viss nepieciešamais vienu vietu.
1: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. Jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida holī krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EKR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holy Music Festival! Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
2: Labas lietas notiek!

0: ziedojumā pienvedēja piedzīvojumi. Tu un es. Un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: A summer to remember.
2: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
3: EHR party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ-iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
3: EHR party bus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
4: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
5: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
6: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
7: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
8: Labas lietas notiek!

0: radioreklama.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu. Latviešu hiti
1: EHR. Laika suns. Tikai uz laiku.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Labas lietas notiek!

0: Lauris Reiniks un Lilī. Tev šodien vienalga.
1: Tev šodien vienalga. Kaut stāv uz galas, tevi netraucē.
2: Elektrolux. Sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti savā amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
0: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
3: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
5: Čau, te Raum.
6: Mēs esam grupa Eidana.
5: Šeit labvēlīgais tips.

0: 9 minūtes. Latviešu hiti EHR.
1: Patrīša, jūtas nolietotas.

0: Rīgas.
1: Turpinājumā Karlīna, kā es gribētu?
0: Izskuj celiņus festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holī festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holī festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā.
1: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
2: Labas lietas notiek!

0: vasaras karstākais gala mērķis. Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
1: Zīnet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
2: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
3: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.

0: 8 un 47 minūtes.
1: Kreisais krasts, austošās saules dziesma.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Labas lietas notiek!

0: pilots. Kā tu uzrunātu Baltic International Airshow skatītājus? Sūti WhatsApp balss ziņu uz 25-101-101. Divi radošākie saņems Cirrus Apron Club VIP ielūgumus uz Baltic International Airshow 2026. Divus uzvarētājus noskaidrosim 12. Jūnijā.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Sveiciens, te Agnese Rakovska.
3: Čau, te Viktors Muntovskis.
2: Čau visiem, šeit DJ

0: pilnīgi tavs lēmums. Izdari to!
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
2: Nu, ko šogad Jāņos?
3: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija.

0: Satiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Latvijas Loto. Labas lietas notiek!

0: Un tagad klausies savējos EHR latviešu hiti.
1: Citi zēni, mazais bandīts.
2: Kas ir padrēt, mazais bandīts? Kas ir padrēt, mazais bandīts?

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
2: Latvijas Loto. Labas lietas notiek!

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.

0: Elizabete Gaile. Pietura pie laimes. Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimē leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā. Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
3: Degustavo.
4: Man sauc Sansis.
3: Hei, čavinieks, te ozols.

0: Alaska. Turpinājumā Jumprava ēna. Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimē leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.
1: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
2: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.

0: Tāpat Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Labas lietas notiek!

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Čau, te ir citi zēni.
4: Čau, šeit.

0: NHR Latviešu hiti.
1: Blice, sagā ietinies.
2: Sagā ietinies silti, miegā atgušu es drīz, sapņos jāmaldā.

0: Veiksmes trešdiena! Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Labas lietas notiek!

0: Raum. Turbulence.
1: Sarunas čakarējās, tas ir kas jauns. Bet kurš pirmais sargs? Pēc balles vakarējās, ja mans liekans.

0: DHR latviešu hiti. Pārbaudīti hiti.
1: Jānis Stībelis. Radio.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
0: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.

0: Veiksmes trešdiena! Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: Dienvidēja piedzīvojumi. Maksimums.
1: Ej, maksimums, priekā.

0: Tāpat Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Labas lietas notiek!

0: At Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Labas lietas notiek!

Pareizā atbilde – klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Prāta vētra un Ansis. Papīra lidmašīnas.

0: Tāpat Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Labas lietas notiek!

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Latvijas Loto. Labas lietas notiek!

0: Veiksmes trešdiena! Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek!
2: EHR Latviešu hiti! Populārākās latviešu mūzikas! Radio numur 1! Čau, te grupa Audio Kvartāls!
3: Hei, te Katrīna Gupalo!

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Labas lietas notiek!

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Latvijas Loto. Labas lietas notiek!

choose.

0: Tāpat Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Labas lietas notiek!

Pienvedēja piedzīvojumi. Kā nekad!